Oya sentchani nyankopone. Hey sentchani oya wa David numbremu. Di oya wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bo mwe nede. Message on sentchani nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah mama bro standere de bro come.